Emma tukezu tukanagia Iwe mwaro FM Nwato jite na mberela kuwa giri okinyaniri ya watavari raitiganete Nareu